0: Yang meriah Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
4: こちらは Turki no koe radio desu.
5: Zboru wa glas od na Turki.
1: Efirde Turki o voz radio.
6: It Turki hangi radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turki.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.